0: Oh, fi coltar ag ibhar cúig an seachtain scata ach sa sinna ag ibhar do an seachtain sa ar hitar dúna hirin leis an airán íontach trapped. Agus, tamid bioganach ag ibhar hain ach ar dúf. Sa é an top de an seachtain sa.
1: Seo íd na jehits is mo on seachtain
0: Olivia Rodrigo.